Zenye yaliye ya tu miya kamini zenye anko ponti ya si. Wana kacho zenye yaliye na tu ni aduko. Wanyami ya samunu yuridi na unke nkansu. Me wunti nyami ya sese. Yaliye na mwawusu ni wana kacho zenye ume kwa uwo. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yohia. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nise. Ya wabame diya. Se oke kane huwa. My young brother, my young cook, my young father, he challenged him.

0: Jawuranwa. Se wo kwati awurade na abetumi aye. Se jawurade wa. Aso ni ani wa. Se wo papa na ni akwade dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh say ya jana chiriwa. Aso ni ani wa busiam.
0: Wa me kachira. Sia mo suma mo suma me kachira sia yiedi abetumi atena busiam ni. Wa bra woni bi Yesu.
1: Saye jande chiriwa asundue ni wawariem
0: ya me pasa me catch on this se wo kwati yesu asundue ni abusue ni
1: o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo
0: mane catchra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye
1: o saye jande chiriwa
0: Aba way be ya den when ya ba. Fawrani. Akwa bi e wo ba.

Mithi wa wana wa tani amra amra dinu wa wanya wode a wode fu ya ya ya menye wana wa tani amra amra dinu wa Mithi wanya wode

Yami ko kwazisa me. Oh Jesus, Yesu wasamse unin kwabudu. So ye Judea, o ma koma ne ye da. Wasamse unin kwansiyo. Ye Judea su kwam pa o ma bi ne me da. Tinene da me ton sa fros papa. Ba yan de wasem. Awurade yan me. Ko sisa me nyine.